Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Turkie, Hakan Fidan, amesema mkataba wa amani wa Maka umekamilika na uko tayari kuwasilishwa bungeni kwa ajili ya kuidhinishwa. Akizungumza siku ya Alhamis katika mkutano na waandishi wa habari, Fidan amesema kuwa mkataba huo haulengi kuhalalisha mashambulizi dhidi ya nchi nyingine, bali kutoa msaada kwa nchi wanachama inaposhambuliwa. Pia alisema kuwa mkataba huo hauipi Turkiye mamlaka ya kutuma vikosi vyake kuvamia nchi nyingine. Mkataba huo ulisainiwa Agosti 7 mjini Maka na rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, pamoja na mwanamfalme wa Saudi Arabia. Mbali na kuimarisha ushirikiano wa kiulinzi, mkataba huo unalenga kuimarisha juhudi za kutafuta suluhu ya migogoro ya kikanda. Wakati huo huo, Fidan ametahadharisha dhidi ya kuruhusu vita kati ya Urusi na Ukraine kuenea hadi Bahari Nyeusi. Amesisitiza kuwa eneo hilo halipaswi kugeuzwa kuwa uwanja mwingine wa mapigano. Na taarifa nyingine inasema kuwa Israeli imewaua Palestina wasiopungua 7, akiwemo mwanamke, na kuwajeruhi zaidi ya watu wengine 12 katika mashambulizi yaliyofanyika katika maeneo mbalimbali ya Gaza, kwa mujibu wa vyombo vya matibabu na mashahidi. Mashambulizi ya mabomu yalilenga maeneo ya Tel Al-Hawa, Al-Tawam na Amer Project katika jiji la Gaza, pamoja na Al-Sudania kaskazini magharibi mwa Gaza, Al-Mawasi kusini magharibi mwa Rafa. Maeneo yanayozunguka Bani Suheila na kaskazini mashariki mwa Khan Yunus pia yalishambuliwa. Tangu Oktoba 2023, Israeli imewaua zaidi wa Palestina 74,000 na kuwajeruhi zaidi ya 175,000 katika vita vyake dhidi ya Gaza, vinavyoelezwa kuwa mauaji ya kimbari. Kwa mujibu wa takwimu za Wapalestina na Umoja wa Mataifa, takribani 90% ya miundombinu ya Gaza imeharibiwa. Na taarifa nyingine inasema kuwa mashambulizi ya Urusi na Ukraine yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 56 na kuwajeruhi zaidi ya watu 100 siku ya Alhamis, huku miji na miundombinu ikilengwa. Nchini Ukraine, mashambulizi ya Urusi yamewaua watu 22, wakiwemo watoto 5 katika mji wa Prilaki. Watu wengine 30 wameuawa katika mji wa Kimatoski, kwa mujibu wa mamlaka. Rais Volodymyr Zelensky ametoa wito mpya wa kuipatia Ukraine mifumo ya ulinzi wa anga na silaha. Nchini Urusi, shambulizi la droni za Ukraine katika mji wa Novoroisk limesababisha vifo vya watu 4 akiwemo mtoto na kuwajeruhi wengine 29, kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo. Jeshi la Ukraine limedai kushambulia kituo cha kijeshi cha wanamaji na kituo cha mafuta katika mji huo. Katika shambulizi jingine la droni, moto ulizuka katika kituo cha kuhifadhi data cha kampuni ya Yandex katika eneo la Rezan na kuvuruga shughuli zake. Urusi na Ukraine zinakanusha kulenga kwa makusudi miundombinu ya kiraia. Na taarifa nyingine kuhusiana na mgogoro huo inatokea nchini Kenya, ambayo inasema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Kenya, Musalia Mudavadi, amesema kuwa Wakenya 84 wanahofiwa kuuawa katika vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Akizungumza mbele ya kamati ya seneti inayoshughulikia ajira na ulinzi, Mudavadi alisema kuwa jumla ya Wakenya 354 wamehusishwa na mgogoro huo. Alisema kati yao, Wakenya 77 wako katika mstari wa mbele, 38 wako kambini, huku 52 wakiwa hawajulikani walipo. Wengine 84 wanahofiwa kupoteza maisha. Mudavadi aliongeza kuwa Wakenya 34 wanapatiwa matibabu hospitalini, 62 wanarejeshwa nchini Kenya, na 5 wanashikiliwa kama wafungwa wa vita. Waziri huyo pia alisema kuwa baadhi ya familia zimewasiliana na serikali baada ya kupoteza mawasiliano na ndugu zao walioko Urusi.
amewataka wanafamilia kuwasiliana na wizara yake mapema iwezekanavyo ili kusaidia juhudi za kufuatilia hali za raia hao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Maandamano dhidi ya wahamiaji katika miji ya Johannesburg na Durban nchini Afrika Kusini yamegeuka kuwa vurugu, huku magari yakichomwa moto na maduka yanayomilikiwa na raia wa kigeni yakiporwa. Katika eneo la Soweto, Johannesburg, polisi waliingilia kati baada ya waandamanaji kupora duka linalomilikiwa na raia wa Somalia. Serikali imesema vurugu hizo zimechochewa na taarifa za upotoshaji kuhusu uamuzi wa mahakama ya katiba wa mwezi Julai ulioruhusu waomba hifadhi kuwasilisha maombi yao licha ya kuingia nchini kinyume cha sheria. Msemaji wa serikali William Baloyi amesema uamuzi huo hauwapi moja kwa moja wahamiaji wasio na nyaraka hadhi ya ukimbizi au kazi wa kudumu. Polisi wamesema kuwa wameongeza idadi ya maafisa mjini Durban na watachukua hatua za kisheria dhidi ya waliohusika na vurugu hizo. Afrika Kusini imekumbwa na maandamano dhidi ya wahamiaji kwa miezi kadhaa mwaka huu, wahamiaji wakituhumiwa kuchukua ajira za wenyeji na kuongeza mzigo katika huduma za umma, ingawa wataalamu wa sayansi ya jamii wanasema madai hayo hayana ushahidi wa kutosha.

0: Emma Mohamed alisisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka na mipaka ya Ethiopia pamoja na kudumisha utulivu wa kikanda. Mapigano kati ya chama cha Tigray People's Liberation Front ama TPLF na vikosi vya serikali ya Ethiopia yaliyoanza Septemba 23 yameibua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kuanzia mwaka 2020 hadi 2022. Vyanzo kadhaa viliripoti Jumatano kuwa wanajeshi wa Eritrea wameingia katika eneo la Tigray, hatua ambayo inatishia kupanua mgogoro huo katika eneo la pembe ya Afrika. Ethiopia inaituhumu Eritrea kuunga mkono waasi hao. Nchi hizo mbili jirani zilikatiza uhusiano wao wa kidiplomasia wiki iliyopita. Na taarifa nyingine nasema kuwa rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema Iran na Marekani zimebadilishana mapendekezo mapya yenye lengo la kumaliza vita na kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Pezeshkian ametoa kauli hiyo alipokutana na rais wa Urusi Vladimir Putin nchini Turkmenistan. Mkutano huo ulifanyika Alhamis pembezoni mwa mikutano ya kilele ya Jumuiya Madola Huru na kuhusu mazingira ya bahari ya Kaspian, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Iran. Pezeshkian alisema kuwa wanaendelea na mazungumzo, lakini kila wanapozungumza na Marekani wanawashambulia tena, na hata hivyo hawataondoka kwenye meza mazungumzo wala kusitisha mazungumzo. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa maandamano yaliongozwa na wanafunzi yamewakutanisha watu 71,500 kote nchini Ufaransa siku ya Alhamis, huku polisi wakiwakamata zaidi ya watu 500 kwa mujibu wa wizara ya mambo ya ndani. Wanafunzi wamezuia shughuli katika mamia ya shule za sekondari wakipinga uhaba wa walimu, ratiba za masomo zilizojaa kupita kiasi, hali mbaya ya madarasa na ukosefu wa vifaa vya kutosha kukabiliana na ongezeko la joto. Mapigano kati ya waandamanaji na polisi wa kutuliza ghasia yamesababisha majeraha kwa wanafunzi, walimu na maafisa wa polisi. Waziri wa elimu wa nchi hiyo alitarajiwa kutangaza hatua za kukabiliana na mgogoro huo, huku waziri mkuu Sebastian Lecornu akiahidi mpango wa kutatua hali hiyo kufikia mwishoni mwa Oktoba. Tangu maandamano hayo yalipoanza, zaidi ya watu 6,500, wengi wao wakiwa na umri wa chini ya miaka 18, wamekamatwa. Wakati huo huo, polisi wameanzisha uchunguzi wa ndani kuhusu madai ya utovu wa nidhamu. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Sauti ya Turkiye, kila saa pamoja nawe.

Nyayo za Torakie katika UNESCO. Salamu mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia urithi wa Torakie kwenye UNESCO, leo tunaangazia utamaduni wa kale unaohusisha ujio wa majira ya kuchipua na wakati wa kukutana, kushirikiana na kuimarisha mshikamano. Tunaangazia Nauruz. Machi 21 ni siku ambayo mchana na usiku huwa karibu kuwa na urefu sawa, huku mazingira yakiamka na kuingia katika msimu mpya. Nauruz hujulikana kwa majina tofauti na kuadhimishwa kwa desturi mbalimbali katika maeneo mengi. Sherehe hizo hujumuisha kukutana na kushiriki chakula, kutembeleana na ndugu na majirani, pamoja na muziki, ngoma na michezo ya jadi. Lakini pamoja na tofauti hizo, msingi wake ni ule ule: mwanzo mpya, umoja na kushirikiana. Torakie imekuwa sehemu ya safari ya Nauruz katika UNESCO tangu mwanzo. Mwaka 2009, Nauruz iliingia kwenye orodha wakilishi ya UNESCO ya urithi wa utamaduni usioshikika kupitia jalada la pamoja lililowasilishwa na Torakie, Iran, Azerbaijan, India, Kyrgyzstan, Pakistan na Uzbekistan. Kufikia mwaka 2016, urithi huu ulikuwa umehusisha nchi nyingi zaidi: Afghanistan, Iraq, Kazakhstan, Tajikistan na Turkmenistan zilipojiunga. Jalada hilo liliandikishwa upya na kufikia nchi 12. Hatua hivi karibuni ilifanyika mwaka 2024 baada ya Mongolia kujiunga. Hivyo, Nauruz sasa ni urithi wa pamoja wa nchi 13 kwenye orodha wakilishi ya UNESCO. Kwa mtazamo wa UNESCO, upanuzi huu unaonyesha jambo muhimu. Jambo hilo ni kwamba urithi mmoja unaweza kuadhimishwa kwa namna tofauti katika jamii mbalimbali, lakini bado ukawaunganisha watu kupitia tunu zinazoshirikishwa. Lakini kwa nini UNESCO inaiona Nauruz kuwa muhimu? Kwa UNESCO, Nauruz si sherehe ya majira ya kuchipua pekee. Ni utamaduni mpana unaojumuisha michezo ya jadi, vyakula maalum, muziki, ngoma, simulizi za mdomo na ufundi wa mikono. Kamati ya kiserikali ya UNESCO inasema mila hizi huimarisha utambulisho wa kitamaduni wa jamii, huku mikusanyiko ya kifamilia na kijamii ikisaidia kukuza amani, kuheshimiana na mshikamano. UNESCO pia inaangazia utofauti wa Nauruz. Si sherehe inayofanyika kwa namna moja kila mahali. Mila zinazohusishwa na siku hii hutofautiana kutoka nchi moja hadi nyingine na hata kutoka jamii moja hadi nyingine. Kwa UNESCO, utofauti huo unachangia mazungumzo kati ya tamaduni, uvumilivu na kuelewana. Lakini je, urithi huu unaendelezwa vipi kutoka kizazi kimoja hadi kingine? Si kupitia maandishi pekee. Watoto na vijana hushiriki katika maandalizi, kuangalia wazee wao na kujifunza kupitia kushiriki kwenye chakula, sherehe, muziki na michezo. Katika mchakato huo, UNESCO pia inaangazia nafasi ya familia, wanawake, pamoja na wasanii na mafundi wenye umri mkubwa katika kuhakikisha utamaduni huu unaendelea kuishi na kurithishwa kwa vizazi vijavyo. Kulinda Nauruz si kuhakikisha tu kwamba sherehe zake zinaendelea kufanyika. Katika mchakato wa UNESCO, utafiti, uwekaji wa kumbukumbu, uhamasishaji, urithishaji wa maarifa kutoka kizazi kimoja hadi kingine, pamoja na ushirikiano kati ya nchi ni miongoni mwa mambo muhimu yanayozingatiwa. Lakini pia, mifumo mipya ya elimu na ushirikiano imependekezwa kwa sehemu ya hatua za baadaye za kulinda urithi huu. Ushiriki wa jamii zinazoishi na kuendeleza Nauruz umepewa umuhimu mkubwa. Kati ya mwaka 2012 na 2015, mikutano na warsha zilifanyika katika nchi 12.
wawakilishi wa jamii, wataalamu, taasisi za umma na mashirika ya kiraia walishiriki katika kuandaa jalada la pamoja la Nowruz. Hii ina maana kwamba safari ya Nowruz ndani ya UNESCO haikuandaliwa na taasisi pekee. Ilihusisha pia moja kwa moja watu wanaoishi na kuendeleza utamaduni huu. Kwa Turukiye, Nowruz pia ni sehemu ya juhudi za kulinda urithi wa utamaduni usioshikika. Uamuzi wa UNESCO wa mwaka 2016 unaeleza kuwa kila nchi iliyowakilisha jalada la Nowruz iliingiza utamaduni huu katika orodha yake ya kitaifa ya urithi wa utamaduni usioshikika kwa ushiriki wa jamii. Nchini Turukiye, kazi hii huanza katika ngazi ya majimbo kwa ushirikiano na taasisi husika, wataalamu, wawakilishi wa mashirika ya kiraia na inapohitajika watu wanaoendeleza urithi huo. Baadaye, mapendekezo hayo hupitia mchakato wa tathmini unaosimamiwa na kurugenzi kuu ya urithi hai na matukio ya kitamaduni. Juhudi za kuifanya Nowruz ijulikane zaidi pia zimeendelea kwa miaka. Katika vipindi tofauti, Tume ya Kitaifa ya Turukiye ya UNESCO imeandaa maonyesho na matukio yaliyoangazia Nowruz katika muktadha tofauti wa kitamaduni na urithi hai. Mwaka 2026, programu iliyofanyika Ankara iliangazia pia namna Nowruz inavyopitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine kupitia michezo ya jadi na desturi za pamoja. Kwa hiyo, kulinda urithi si kuweka tu kwenye kumbukumbu. Ni kufahamu, kusimulia, kushirikisha na kuhakikisha kwamba kizazi kipya kinapata nafasi ya kuendeleza. Pengine, jambo linalovutia zaidi katika safari ya Nowruz ndani ya UNESCO ni jinsi urithi huu ulivyopanuka huku ukibaki mikononi mwa jamii zinazoishi nao. Jalada lililoanza na nchi 7 mwaka 2009 lilipanuka hadi nchi 12 mwaka 2016 na kufikia nchi 13 mwaka 2024. Mipaka ilipanuka, lakini kiini cha Nowruz kiliendelea kuwa kile kile. Watu kukutana, kushirikiana na kuanza upya. Kwa sababu urithi hai si tu kumbukumbu za zamani. Ni utamaduni unaoendelea kuishi, unaojifunza kwa kila kizazi, unaoshirikishwa na kupelekwa mbele. Na kila majira ya kuchipua, wakati mazingira yanapohuisha tena, Nowruz

hufungua mlango wa kukutana, kushirikiana na kuanza upya. Katika safari yetu ya kufuatilia urithi wa Turukiya kwenye UNESCO, leo tumefuatilia nyayo za Nauruz. Kwa sababu urithi hai unaendelea kuishi pale unaposhirikishwa, kwenye meza inayotandikwa, katika ziara inayofanywa, kwenye mchezo unaofundishwa, wimbo unaoimbwa, na maarifa yanayopitishwa kutoka kwa wazee kwenda kwa watoto. Nauruz hutukumbusha kila mwaka kwamba pamoja na kuhuishwa kwa mazingira, pia kuna nafasi ya sisi kukutana tena na kuanza upya. Katika kipindi kijacho, tutakutana tena kufuatilia hazina nyingine ya urithi hai wa kitamaduni wa Turukiya. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Nyayo za Turukiya katika UNESCO.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torakie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.